0: Сейчас ты поклонная, а?
1: Папа!
2: Сейчас 今天的午饭，日和曼亲自上手，和妻子一起准备。
3: 这才是狗呀，快给你放饭了。